لوگو یعنی عرفی نشان کی نقاب کشائی کل وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس موقع پر نائب وزراء اعلیٰ ایک ناتھ شندے اور سنیترا پوار موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ نشان ثقافتی ورثے، بھارتی روایات اور قومی یکجہتی کا مؤثر پیغام دیتا ہے۔ حمل و نقل کے ریاستی وزیر پرتاپ سرنائک نے خانگی بس خدمات فراہم کرنے والوں اور غیر قانونی مسافر ایپس کے ذریعے دھوکہ دہی کی روک تھام کی خاطر طویل مدتی حل طے کرنے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی کی تشکیل کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ مسافروں کی لوٹ کھسوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ نیٹ یو جی کے سوالیہ پرچے کے افشا کیے جانے کے معاملے میں پولیس نے پونے کے بیبوے واڑی علاقے سے ایک خاتون کو حراست میں لیا ہے۔ ابتدائی تفتیش کے بعد مذکورہ خاتون کو مرکزی جانچ ایجنسی سی بی آئی کے حوالے کیا گیا۔ اس معاملے میں سی بی آئی نے کل اہلیہ نگر ضلع سے دھننجے لوکھنڈے نامی نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق مذکورہ نوجوان سے اہلیہ نگر سی پی آفس میں پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ مرکزی جانچ ایجنسی نے اس معاملے میں ناسک سے بھی ایک شخص شبھم کھیرنار کو حراست میں لیا ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ شبھم کے بھائی اور دوستوں سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام کے دستے اے ٹی ایس نے کل چھترپتی سمبھاجی نگر اور ناندیڑ اضلاع میں چند نوجوانوں سے تفتیش کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کے پاکستان کی دہشت گرد تنظیم سے تعلق کے شبے میں پوچھ تاچھ کی گئی۔ مرکزی حکومت نے سونے چاندی پر کسٹم ڈیوٹی 6% سے بڑھا کر 15% کر دی ہے۔ وہیں پلاٹینیم کی درآمد پر اس ڈیوٹی میں 15.4% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ سونے کے سکوں اور دیگر اجزاء کی درآمدی ڈیوٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ چھترپتی سمبھاجی مہاراج کی آج سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر پربھنی میں رکن اسمبلی راہل پاٹل کی موجودگی میں سمبھاجی سینا کی جانب سے ایک جلوس نکالا جائے گا۔ وہیں چھترپتی سمبھاجی نگر میں دھرم ویر چھاوا تنظیم کی جانب سے 51 غریب اور چھوٹے کسانوں میں بیج اور شمبھو گاتا کی کتابیں تقسیم کی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ سمبھاجی مہاراج کو پواڑے گانوں اور دیگر تقاریب کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اسکولی تعلیم کے مرکزی ادارے سی بی ایس ای کے تحت منعقدہ 12ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج کا کل اعلان کیا گیا۔ اس مرتبہ کم و بیش 85% طلبہ کامیاب ہوئے ہیں، جن میں لڑکیاں 88% اور لڑکے 82% ہیں۔ ریاستی تعلیمی بورڈ کے تحت 10ویں اور 12ویں جماعتوں کے سپلیمنٹری امتحانات آئندہ 16 جون سے شروع ہوں گے۔ اس کے لیے نظام الاوقات بورڈ کے ویب سائٹ پر جاری کیا گیا ہے۔ 12ویں جماعت کے امتحانات کے لیے درخواست دہی کی باقاعدہ مدت کل ختم ہو رہی ہے۔ وہیں لیٹ فیس کے ساتھ 20 مئی تک فارم داخل کیا جا سکتا ہے۔ 10ویں کے طلبہ عام فیس کے ساتھ 21 مئی تک اور لیٹ فیس کے ساتھ 25 مئی تک درخواست دہی کر سکتے ہیں۔ صحت کے ریاستی وزیر پرکاش آبیڈکر نے کہا ہے کہ ریاست کے ہر ضلع میں امپلائیز اسٹیٹ انشورنس اسکیم ای ایس آئی سی کے اسپتال قائم کرنے کا منصوبہ ہے۔ وزیر موصوف کل کولہاپور میں ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے تمام محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس اسکیم کے تحت مہاراشٹر کو ملک میں پہلا مقام دلانے کے لیے مشن موڈ میں کام کریں۔ میئر سمیر راجورکر نے چھترپتی سمبھاجی نگر میں آبرسانی کی خاطر جیون پرادھیکرن ادارے کی جانب سے بچھائی گئی 900 ملی میٹر پائپ لائن کو مکمل گنجائش کے ساتھ شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آبرسانی کے انتظام سے متعلق جائیدادی اجلاس سے وہ کل خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے انتظامیہ کو بجلی کمپنی مہا وترن سے تال میل قائم کرنے کی ہدایت دی تاکہ پانی فراہمی کے دوران بجلی منقطع نہ کی جائے۔ پربھنی تعلقے کے سلطان پور اور پورنا تعلقے کے ساتے گاؤں نے مردم شماری کے تحت گھروں کی 100% خود گنتی مکمل کر لی ہے۔ انتظامیہ نے گاؤں کی سطح پر آدھا ہی پیدا کرنے کی شہریان کی شرکت کو یقینی بنایا۔ مردم شماری کا دوسرا مرحلہ کل سے شروع ہوگا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے سلوڑ تعلقے کے شیونا علاقے میں 2 سگے بھائی کھیت میں موجود تالاب میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ گورو اور گوپال سابڑے ان کے نام ہیں۔ وزیر اعظم فصل بیمہ اسکیم کے تحت خریف ہنگام 2025-26 میں سویابین کی فصل کے نقصان کے لیے ناندیڑ ضلع کے کسانوں کو 884.72 کروڑ روپیوں کا معاوضہ منظور کیا گیا ہے۔ ضلع کے تمام 93 محصول منڈل اس رعایت کے اہل قرار دیے گئے ہیں۔
6,34,623 किसान दरख्वास्त दहिंदगान को इस स्कीम का

جذبِ دل عرشِ بری تک آ گیا، جیسے تھیں آخری حدیں قربِ تجلیات کی۔ شعر عرض کرتا ہوں کہ عقل و دل و نگاہ سب اس کے حضور با ادب، عقل و دل و نگاہ سب اس کے حضور با ادب، حرف و صدا بھی گم تمام پھر بھی کسی نے بات کی۔ عقل و دل و نگاہ سب اس کے حضور با ادب، حرف و صدا بھی گم تمام پھر بھی کسی نے بات کی۔ شعر سماعت کریں کہ دھرتی پہ پھول آسماں تاروں سے جگمگا اٹھا، دھرتی پہ پھول آسماں تاروں سے جگمگا اٹھا، یہ تو ادائیں ہیں میرے خسرو کائنات کی۔ پھر سماعت کیجئے شعر کہ دھرتی پہ پھول آسماں تاروں سے جگمگا اٹھا، یہ تو ادائیں ہیں میرے خسرو کائنات کی۔ عرض کرتا ہوں کہ تم سے تمام نغمگی، تم سے تمام دلکشی، تم سے تمام نغمگی، تم سے تمام دلکشی، تم سے تمام دھڑکنیں سینہ کائنات کی۔ پھر سماعت کیجئے شعر کہ تم سے تمام نغمگی، تم سے تمام دلکشی، تم سے تمام دھڑکنیں سینہ کائنات کی۔ شعر عرض کیا ہے کہ حسن بکھر بکھر گیا، راہ سمر سمر گئی، حسن بکھر بکھر گیا، راہ سمر سمر گئی، جب بھی تیری نظر اٹھی بزم سجی حیات کی۔ پھر شعر عرض کرتا ہوں کہ حسن بکھر بکھر گیا، راہ سمر سمر گئی، جب بھی تیری نظر اٹھی بزم سجی حیات کی۔ آخری شعر حمد پاک کا ہے کہ چاہے نظر نہ آ سکے، چاہے خبر نہ ہو سکے، چاہے نظر نہ آ سکے، چاہے خبر نہ ہو سکے، اور بھی وجہ ہے کوئی گردش کائنات کی۔ چاہے نظر نہ آ سکے، چاہے خبر نہ ہو سکے، اور بھی ہے وجہ کوئی گردش کائنات کی۔ بکھری ہوئی ہے ہر طرف روشنی اس نے ذات کی، میری نظر کی راہ میں گرد ہے ممکنات کی۔ سامعین کرام، نعت پاک سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ درود پاک پڑھ لیں۔ مطلب عرض کرتا ہوں کہ جلوہ فرما نور حق جو تیری پیشانی میں ہے، جلوہ فرما نور حق جو تیری پیشانی میں ہے، اس سے بڑھ کر کون سی شے تاج سلطانی میں ہے۔ پھر سماعت کیجئے کہ جلوہ فرما نور حق جو تیری پیشانی میں ہے، اس سے بڑھ کر کون سی شے تاج سلطانی میں ہے۔ حسن مطلب سماعت کریں کہ قیصری میں ہے ناممکن شان کیوانی میں ہے، قیصری میں ہے ناممکن شان کیوانی میں ہے، دو جہاں کی کامیابی تیری دربانی میں ہے۔ قیصری میں ہے ناممکن شان کیوانی میں ہے، دو جہاں کی کامیابی تیری دربانی میں ہے۔ ایک مطلب اور سماعت کریں حضرات کہ اللہ اللہ کیسی عظمت حرف قرآنی میں ہے، اللہ اللہ کیسی عظمت حرف

قرآنی میں ہے، سرنگوں تھی کل بھی دنیا اب بھی حیرانی میں ہے۔ پھر سماعت کریں کہ اللہ اللہ کیسی عظمت حرف قرآنی میں ہے، سرنگوں تھی کل بھی دنیا اب بھی حیرانی میں ہے، اور لات و عزا کے صنم خانے اجڑ کر رہ گئے۔ شعر دیکھیں حضرات کہ لات و عزا کے صنم خانے اجڑ کر رہ گئے، تیری تکبیر مسلسل بزم امکانی میں ہے۔ لات و عزا کے صنم خانے اجڑ کر رہ گئے، تیری تکبیر مسلسل بزم امکانی میں ہے، اور خوش نصیبی میں تیرے احباب کا ثانی نہیں۔ شعر سماعت فرمائیں کہ خوش نصیبی میں تیرے احباب کا ثانی نہیں، جن کی آنکھوں کے لیے جلوہ فراوانی میں ہے۔ خوش نصیبی میں تیرے احباب کا ثانی نہیں، جن کی آنکھوں کے لیے جلوہ فراوانی میں ہے، اور آدمیت پر تیری حکمت سے یہ روشن ہوا۔ شعر سماعت کریں کہ آدمیت پر تیری حکمت سے یہ روشن ہوا، عظمت آدم خرد کی پاک دامانی میں ہے۔ آدمیت پر تیری حکمت سے یہ روشن ہوا، عظمت آدم خرد کی پاک دامانی میں ہے، اور جس نے شاہوں کو گداؤں سے کیا شیر و شکر۔ شعر سماعت فرمائے حضرات کہ جس نے شاہوں کو گداؤں سے کیا شیر و شکر، وہ ادائے فخر آقا تیری سلطانی میں ہے۔ جس نے شاہوں کو گداؤں سے کیا شیر و شکر، وہ ادائے فخر آقا تیری سلطانی میں ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ عصر حاضر سے تیرا نقش قدم کیا چھٹ گیا، عصر حاضر سے تیرا نقش قدم کیا چھٹ گیا، منزلیں گم کاروان فکر حیرانی میں ہے۔ عصر حاضر سے تیرا نقش قدم کیا چھٹ گیا، منزلیں گم کاروان فکر حیرانی میں ہے، اور میرے آقا تیری چشم لطف کا طالب ہوں میں۔ میرے آقا تیری چشم لطف کا طالب ہوں میں، دل اگرچہ مبتلا جذبوں کی نادانی میں ہے۔ میرے آقا تیری چشم لطف کا طالب ہوں میں، دل اگرچہ مبتلا جذبوں کی نادانی میں ہے، جلوہ فرما نور حق جو تیری پیشانی میں ہے، اس سے بڑھ کر کون سی شے تاج سلطانی میں ہے۔ مقتا سماعت فرمائے حضرات کہ یاد کر کے جو اسے آنکھوں سے بہتا ہے جمیل، یاد کر کے جو اسے آنکھوں سے بہتا ہے جمیل، کیسی تاثیر شفا اس آنکھ کے پانی میں ہے۔ یاد کر کے جو اسے آنکھوں سے بہتا ہے جمیل، کیسی تاثیر شفا اس آنکھ کے پانی میں ہے، جلوہ فرمان نور حق جو تیری پیشانی میں ہے، اس سے بڑھ کر کون سی شے تاج سلطانی میں ہے۔ حضرات ایک نعت پاک اور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلع عرض کرتا ہوں کہ اپنی دنیا کا ہر ایک رنگ تیرے نام سے ہے، اپنی دنیا کا ہر ایک رنگ تیرے نام سے ہے، تیری سنت سے ہے، قرآن سے ہے، اسلام سے ہے۔ اپنی دنیا کا ہر ایک رنگ تیرے نام سے ہے، تیری سنت سے ہے، قرآن سے ہے، اسلام سے ہے۔ اور ایک مطلع اور سماعت کریں کہ رات کا خوف نہ اندیشہ کوئی شام سے ہے، رات کا خوف نہ اندیشہ کوئی شام سے ہے، آج سینوں میں اجالا تیرے پیغام سے ہے۔ پھر سماعت کریں حضرات کہ رات کا خوف نہ اندیشہ کوئی شام سے ہے، آج سینوں میں اجالا تیرے پیغام سے ہے، اور اس خرابے میں بھٹکنے نہیں دیتی مجھ کو۔ سماعت فرمائیں کہ اس خرابے میں بھٹکنے نہیں دیتی مجھ کو نور افشانی مسلسل جو در و بام سے ہے، اس خرابے میں بھٹکنے نہیں دیتی مجھ کو نور افشانی مسلسل جو در و بام سے ہے۔ شعر سماعت کریں کہ تیرا صدقہ ہے یہ دنیا یہ متاع ہستی، تیرا صدقہ ہے یہ دنیا یہ متاع ہستی، اور یہ تسخیر فلک بھی تیرے اکرام سے ہے۔ تیرا صدقہ ہے یہ دنیا یہ متاع ہستی، اور یہ تسخیر فلک بھی تیرے اکرام سے ہے۔ شعر دیکھیں کہ اس کو دولت کی طلب ہے نہ شہنشاہی کی، اس کو دولت کی طلب ہے نہ شہنشاہی کی، جو تیرے قدموں سے وابستہ ہے آرام سے ہے۔ اس کو دولت کی طلب ہے نہ شہنشاہی کی۔